0: Bai, unante ni mwenye chukupateka, kwa tindiwa kuwana kupateka.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Berta, moro o ripio, moro o molelo. É xene e era nem uma na cá.
5: Papa, não acho xene nem o colana, mas encute no xicula. Mas já o cuta o catano que xinta.
4: Mwanaka, ndo wane puke ya iyo. Kendo hape mapupa majika na farangu, weka leo yahu yu hiyo.
5: Maji papa, hatuwa farangu kala nile lwa maikuta pa.
4: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kali hatu no karna ikuru zinjene, no otima kasa wote pa wako vea.
6: Shinta, Bamosa, Banli, Bararu, Burasake.
7: You,
5: Nimura daka farangu iku hasin chenu anjaka. Tiba nila nova kini shona aku hatta pasai kuru. Ni hatta pawa aku beya.
8: Wiren taka hiyo. Mukarane yaga sosila ni murelo soko ya ni mukalo hatta iluwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene ni mpento wa wata.
3: Maisabo, maisvida,
9: itanto amor.
0: Huwe tukunambole lombo tumegrika. Wakati padioko tunkwida na kwa kujabali Ligazeti Liamba Journal damanya. Hui kundilangala ndio kunchikola. Pangani yangu kumashomo wakunilo tukamushu denga shalamu shudengu masambiki shuma mbili mu shalamu shapai.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Então, na volta, 11 horas no minuto, 7, 11 horas e 6 minutos. Minuto, um desatire renal, partir com o Janão, abares a cabo, delegado. Na paqueco, tipanei com as anganos, treinou a Catia Gazeto.
2: Saúde e vida. Saúde.
3: Ona Abdul, mene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
4: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savi rimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
3: Nijio, Abduli.
4: Sambi.
3: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupul gari na kipindu pindu.
4: Hai, kumbe ukuijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba uijiwa kinu?
5: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wa simana UNICEF.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor, mais sabor,
8: mais vida,
7: mais sabor,
8: mais vida,
7: e tanto amor.
9: Ma como essa não penta a carne? Mas em que ela se anipipi carriô? Vano que hora. Ni quinrua mapelo mamosa, nho sanrua wosi velani. Carapa o shiwa, ni nipuka na cole. Ayo, carapa o shiwa, nipuka na cole. Mapelo ala, tote poque opaca. Ni ankusha pahi minutu miloko mishasheni itanu mutoki haka. Ni hakumbo varetu, nrowe nyawe ni sapao nakala etura. Nomala nrowe ni pitani mirele so tene ni nkela hopavela, horapi horatene no otikilela. Ni miate lo sinroa haka ohima, mokala oja haka atua sheshe. Mukushe lepele ni papele mosa ni nrowe nlepe. Ni nrowe pavela. Ihopa shese sakarapa sohi nuwa shabanchene, nakala ekina munkela anyu okalana, ekole emosa ekiti, ishavi na pili samasi, ayu asheshe otuliwa, lima umosa, nusu ni ekope ichikani ya maka yotatu. Vanto sotene irea sore la niso wiki teliwa, opacheraka tu apea. Wawi ni pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikichelese ehopa wawi eyo ya kelele maaka oratene. Ahikali karapa u, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti, yohi nuwasha oratene, enirela tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole, oraratu ekole, upita anya shavi na pili samasi ovi haa. Otaka ahira oratene, owama ni nomala okikita. Ninro urumela nipuka enla nekole wawino otowelele. Nohana umtaka ahira ajo pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtaka ahira oratene ni muhie esivelela kawampo ahira wa minutu muloko mitanu. Muhia leo kuniela epasia ni ntapata ni mosa nakala eparatu wawi pepelo ikaleko otai wene. Nomala mroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, mrukunisha laka okati ni okati ni nimiseraka muhunsi mrumelahu oto welana. Nomala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omakiseroni, ni mkushahu nipuka ni handi ni hela mwapuni, na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hachamote mkwe haya. Wawini kawe, ni hela mhusi bakani yolo kapulinghaun vasuluwe hopa ni nakure la musoro ni salata ya shuar ni sepola wamtinto yolo nyo sa musuwe la nyopaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpaka se siso o aniwo o nimo sivelani. Iyo sivelene e oja.
8: Mukore hopa yo uma naka la ikiti, ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: Wakati wa kukujuisa kina ni chikuna muinti na inti za panya Tanzania habari ya kusema kamba mfalme mkulu wa inti Daniel Chapo Jumatatu ipasidadi ya Maputo kawapokerera mkonjo wa wakazi za kazi za weta pameza seramika ipate kuendeleza mwa wa wanzire kupaka nira suko wa Banyuma Lisboa na longozi wa kazi za na longozi wa kazi hizo Fernando Pabanjayo ewo weleza vinu vya sakula kamba wakubaliane na kino kimojawapo ndi kujenga shkola 10 za kufunda ujuzi wa michezo Mosambiki kati ya Villa Real Football Club na novyo kuendeleza kazi za upande wa lojo. Paisire Banjayo longozi wa kazi zitafiti kupatisa vinu na kuza na novyo lojo wa kazi za pameza seramika Javier Portales kafafanula akamba kuja kwao Mosambiki konta ya tarifu ya wapewe na mfalme mkulu wa Inter paki kola kazi zake suku wa Banyuma mu Inter ya Portugal. Kapatire kupaka nira mipango mimojuapo ya ewo kujuzi kwa vyana na kukubaliana Mosambiki pameza seramika na Villa Real Football.
1: Acabamos de tener una recepción con el excelentísimo presidente de Mozambique. Hemos venido por una invitación del presidente que nos realizó en Lisboa el jueves pasado y hemos avanzado en los acuerdos comerciales que nos estamos planteando para realizar entre el Estado de Mozambique, Pamesa Cerámica y el Villarreal Club de Fútbol. Pensamos que en estos días podemos firmar algún memorándum entre España y Mozambique. Estamos en disposición de arrancar con varias escuelas repartidas por todo el país para empezar a formar jóvenes en el fútbol y sobre todo a nivel social, a nivel educativo.
0: Aquí va Javier Portales, wa kazi za weta pameza seramika, akisema kamba waje muinte Mosambiki kwa tarifu ya pewe na mfalme mkulu wa Inti paki wa Portugal wakati wa wakipakanira pa wakiria chakuria cha sana wakisikizana kamba wapate kwa vyana Inti ya Mosambiki kazi za pameza seramika na Villa Real Football Club na suku karibu watakutaya saini mpango umoja wasaka kukubaliana kujenga shkola 10 muinti ya Mosambiki wakifunda ujuzi wa michezo na novyo mipango mingine ya kuwafanya wanainti kati ya Meres na novyo mekazi ya usalama. Onzera na minuto shirini na mbili, onzera ji 22 minutos. Ufalume wangu sakula kufungula mpango umoja wa kuapa nafasi wanemba na wari kuijiwa kinani kisakanika ema na munani vya kupatisiwa kazi. Mpango uja kutumika mungira ya internet nafasi ya kuapatisa kazi wanemba na wari kwa namuna kauli. Erezi wa habari Jumatatu na ministru wa kazi zitafiti mashughuli ya wanemba na wari pamoja na msezo Kafadin Manasa pajambo la kutaya saini mpango wa kubaliane na kazi zitafiti kupatanisa namba ya kazi zitafiti kupatisa kazi ka wanemba na banku Millennium BIM ipate kufungula nafasi ya kuapatisa kazi wanemba na wari. Kwa wakati huu ministro kazi zitafiti michezo na mbio zitafiti mashughuli ya wanemba na wari pamoja na michezo kafafanula kamba muinti wakoneka wanemba wengi wakisagula kazi na wakuka wemirira kazi kwa kamba ankosakuriwa muno mmoja ema watano kinuchi janao tofauti sambi kati ya mpango wapata kuijiwa kazini na upandeni na wanu wengapi wasakani kabila kutwala muda mwingi ema kuimirira kazi za sakula makazi ya kila aina.
2: O que nós queremos é que as instituições contactem o INEP e o INEP faz esse trabalho sem precisar de expor jovens a grandes filas, a perder noites para só tirar depois de 3 jovens. É isto que nós estamos a fazer, trabalhar com as instituições para que haja este tipo de condições e a juventude tenha a oportunidade de não ser cansada e estar perante aquilo que são os esforços que o governo está a fazer.
0: Ministro wa kazi za utafiti mashughuli ya huwa Nemba Nawari pamoja na Misezo Kafadin Manasa akisema kwamba ewe chawari kusakula nsambe ba ndi makazi ya wasakula wakazi wa Korea pamoja na kazi za nepe na kisa ewe wakuja kuwa lotera na ema kuwa loza wajuzi ema wakazi wari na ujuzi wa wasakula wapate kutumika nkazi zile konta kino chioneka ndi kuwepo wanemba wakisakula kazi mala pakuwa kamba mwisho wangu upati sewa wano watano ema 10 bila kauli. Kwa wakati huu mlongozi wa kazi za Millennium Beam Rio Pedro kamba wanemba ware kufaika 70% na ujuzio wa mwiju wapo huwa kupata kwa langiri wankati ya kazi za banku. Shkola 68 za distritu ya Doha provincia ya Tete za na mpango wa kurima vyakuria na nia ya kutoa vyakuria na novyo kuendeleza kazi za kurima makaya. Longozi wa kazi zitafiti masomo wa Nemba Nawar na ujuzi wa teknolojia ya distritu ya Doha Fanuel Miguel kamba wankusakula na niyai kusia nisa vyakuria mashikola na novyo kufunda ujuzi wa kurima ka wanafunzi isiwe basi kufyomera fala novyo kijiwa na munani vya zikoriwa kazi za kurima.
3: Um aluno bem nutrido tem maior rendimento. E um aluno com fome não faz nada. Então, melhora mesmo a parte da dieta do lado do aluno, mas também traz aquilo que é a teoria e a prática. O aluno precisa também fazer uma ligação à teoria que aprende na sala e à prática a partir da produção escolar. Fazendomos isso, estamos a trazer novas energias para que o aluno saiba qual é a importância de ter a produção.
0: Fanuel Miguel, longozi wa kazi zitafiti masomo wa Nemba Nawari na ujuzi wa teknolojia distritu ya Doha provincia Tete akisema kwamba mwanafunzi wa kuria sana sana akuwa na nguvu na mwindi kwasa ile sapata cha kuria achipocha fyoma ema cha uona. Na ina muna novyo ya kwejuisa wanafunzi na muna ya zitumika kazi za kurima wakaanza kuwa na unovyo nia ya kurima isiwe basi kufyoma fala novyo wejwe vya kuriwa kazi hiyo. Mpango kambeo kwa kutendiwa na msaada wa PMA INGD na kazi zi nanganizira kurima mprovinsia ya Tete. Frelimo ya nkwapa nguvu wa Mosambiki wenendere banja ya nafasi ya pili ya kusoiriwa mia ya siasa nkate ya mpango wa banja ya siasa itindiwa kalangiriwa wanu pia muinte. Pedro Gilish wa chama cha Frelimo kamba pa banjayo wa Mosambiki wakisoera maoni yao wankupata kuchangira na kwavya kurimbisa ufalume wa aki na demokrasia utumika muintiye. Pedro Gilish kasoera viju matatu paisire banja ya Frelimo.
4: Um outro aspecto que mereceu enaltecimento da Comissão Política tem a ver com esta segunda fase das audições públicas no contexto do diálogo nacional inclusivo, este que é um processo que compreende o debate de 3 cenários já identificados ao nível das contribuições que os moçambicanos estão a levar a cabo, e encoraja para que os moçambicanos continuem a participar nesta importante plataforma, neste importante mecanismo, como o caminho através do qual precisaremos de mais rapidamente alcançar níveis desejáveis e ideais da nossa reconciliação, da paz, para o avanço mais rápido do nosso país.
0: Pedro Guilherme, pelo isso na coreza habari ya banja ya frilimo pastade ya Maputo ijana, akisema kwamba pabanja kino kimojawapo cha pakani rehende kuwapa nguvu wa Mosambiki wapate kulavya maoni yao na kuchangira nafasi ya pili ya mpango wa kuendesiwa banja kwa langeriwa wano pia wa rekutende wa muinte kwanta vinu visakula kwa vya pakulu futi kuzidi kurimbisa amani maendeleo na umoja kamba novyo kusikiza ni wa muinte patie kuisa tofauti umoji wapo na kinu novyo chisakula kuchangira maendeleo muinte. Habari ya mwisho ya inti za panja ya kusema kamba ufalume wa Ghana na wa Nigeria wa kwamba lazima kusoeriwa uchaputu huri kutindi wa Afrika Sul pa banja ya umoja wa inti za Afrika. Ministro wa kazi, tambema ministro wa kazi za tafiti, siasa na uchuluzi muintizi mbiri, wapata kukusanyana pabanja ya CDL suku za mwisho ya semana muinte ya Liberia. Ufalume wa Ghana na Nigeria wa kwamba kuelewa kamba maandamano ya uchaputu ya rukutindi wa Afrika Sul siyo basi ya kukatala uwanu kuwa wa inte za panja fala wa kukatala kuheshimu kabila, rangi na novyo mazoevu ya uwanu wa inti za panja. Sikilizaji na barita mfunga futi kazetu za bari za kabulgalu za lugha ya kimwani za rero Jumane tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2026. Tufio mapa bari za provincia za inti na inti za panja. Bari mojwapo ya Teresa ya kusema kamba mfalume mkulu wa inchi Daniel Chapo kapokelera mkonjo mmoja wa wajusi wa kazi za weta pameza ceramica za inchi ya Spanya ipate kukubaliana mipango mimojawapo ya kuendeleza ujuzi wa misezo muinchi ya Mosambiki na novyo mipango mingine ya upande wa Luju. Kwenenda kawari kwenenda wanyama ngalo upande ukuri wa kazi za uvuvi ndistritu ya Musimbwa da Praia akuri kuavya kuendeleza kazi za kuchuluza insui upande uri wa Cabo Delgado. Ufalume wa Ghana na Nigeria wa kwamba lazima kusoiriwa uchaputuri kutendi wa Afrika Sul pabanja ya umoja wa inti za Afrika. Abarizi na nyingine nipata nafasi ya kufiomo mijeni da Mandala Mustudio, Alfredo Augusto Laia, ngarimu kazi za ufundi. Abari za kabla gazo mpaka maisha Mungu, paisaka kufika 11 hora na minuto 10. Asante na karibu tena.
5: Abari za Cabo Delgado.